0: ye nan na di oka wo no ye the fourth man no ni suni ni ya bia no ati se wan ati se wan ati se wan yankopon on the seat obi di oke
1: I said
0: should be bia boy raw ha ka ba ka da di ala kadas rendi ya kambindi di ya satas obi di
1: edu ba bia me nyi bibi
0: na bi mi mi dia wonyi bibi ni ani mi sha ba chi bibi ade okwa kwa twere gugu kum kobo ne date wa chi bibi ade ne
1: wow
0: sha wonyi ni sha bibi wa